de be ye firu so senka me ne wana nka ma tiama ye dede kasea pa me brade anka me ne wana nka ma ye dede kasea pa me Jesus obi ne dede no wo pejane senka sro